Haji dan vreugde, Ahmed Ceres en Starlights, Keep the Dreams, the top 10, 2024. Onse tyd is baie min. Let's see if anybody knows this. Voorsanger en die koor. En die naam van die lied.